Püf nokokik. Lapik. O boş lapik. Bilir mi la? Vakatom lapik nieto. No ya la. Kaleto.